0: Punguza macho, punguza masikio, punguza machozi ili uweze kusikia tafasha leo. Punguza macho ili uone mbele, lakini pia kuruguta masikio ili uweze kusikia tafasha leo.
1: Ni gani tena?
0: Kutoa vokologoto.
1: Oh, vokologoto.